nilun sirin tom jang la ne ta na be xie ne ring gui xi be pe xie xi sen zhe bu shi he de dan chao qi ka shang qing lu ni ka ne tirin jing an zu pe ge lim chi la ni du xi zu ba yin yin na ba zhe ngan zu lim sen xi na wo de zu xi xi yu dan sen yi jia du jie de xu yin yin de ga lu ni kang ge lim chi ma de jie se de li ni jing xi na we yin ji dan yi ge to sen ju ka sen ne shi he